Nggih, tasih sesarengan wonten moderasi beragama di 1 Juni 2026 yang juga sekaligus memperingati hari lahir Pancasila nggih. Ingkang sampun kapungan enjing menika wonten Bu Setyo. Halo, sugeng enjing.